0: hatiye cegirkinin le dengdan li serna hatiye kirin.
1: Bijin nivisareke fermî derket ji Encumê Weziran, piştî Wezîrê Darayî û em bijin parêzgarê Pankanîv Dewletî, nivîsareke fermî dabûne nivîsîngeha Serokê Weziran bû bilindkirina, em bijin nerxê dolar ku berî hingel pankayê 130-132,000 hate xerc kirin, daxwaz kirin ku bide 150,000 her wisa bu em bijin bu weberhênan û bazirganî 151,000 bu hewlatê ji pankayê bikirin 152. Biz belê vedaxewe em çin bijin ku nûke dolar piter li sîkaraşe bijin ku ew bijinê dolar muwazî elver ez bijimê nîne dolar muwazî dolar araşe yanî çunku li bazarê em bijin nivêsîngehet gorîna pare te hekimê pare kene yanî notopeyên sadê xelk şwêrê dikirin dolarî yê çûye 108 te dît li Bexdayê geştê xwe 109,000 yanî dolar parlamentar nûke hindek birader rabûn kom kirine îmza çûnku tu zanî çawa eve nivêsîn derket bes belê le muwazine em bijin le muwazine 2027 wêve dê iqrar bit hate nexşandin dolar û proje hemî ser 150,000 aye eger encûmenî نینرت عراق الفيري دنگ دان سر وی پروژه یاسای اكيد دي ام بيجن كو دي جيگير بت سر 150 وك بانكا ناوندي
2: ريفبر سغبيري و پاراسنا ريكوپران لزاخو بشار معاوية و راديا دهوك باس لأگر تيك چون آريكا شران شكر و راگان اگر تيك چون آريكا كانين آوينا
3: شرانش اولوفن زریزا کو ساران آرشت ده پیداد بند کو راستی دیراسه مکری و کو چندی جارا مسر دان کرنه کسانی بسپورت بار جیولوژی ده مرگی گل خواب برنا سر دانوان جیها کرنه کو بومدیار بوا ادوان لوفا ده گانی کنه یعنی بجن آوا جرزوی آوا جرزوی دمیورز زفتان ادوان لوفا ده پیداد بند بردوام او لوفا تکچن طبعا لوفا لوفن شرانش نو که حاليا ام دراسه گوید کن گل کمپانیا گا راوشکاری یا اندازیاری کو چارسری بو بیتا دیتن چارسری بو بیتا دیتن او چارسری جی چارسری اگه بنا راتیب کو ایدی سالانه اف لوفا تک نچن بو لوفن زریزا جی کو ام چارسری گریانه یا ریکوپرا دهوگی کو ری روگی نو هاتی دیتن بو لوفن زریزا یعنی او ایدی هاد نو چون اگه او پروژه ها تجیبه جه کرن دوان لوفا ده نامینه و او لوفه جی نامینه
0: روبر نحیا رویا لسنور دورداریا برداراج با رادیو دهو کراد گهنیتن لماه که نزیگ ده ده دماهی بجا ده سنتر رویا هیتنو ده کویتت خزمت اولاتیان ده
4: جد سایدی سنتری نحیه لکونا غا دمایی دایا انشاءالله اگر چه کشه چه نبن لوی حیوی انشاءالله دی بیک جاری هی تقیق خود ماوی دیاره بس می بین بی حیوی اتا بلی بگیت سری حیوی انشاءالله اگر گل اکیم تره انشاءالله لشنبی روژا شنبی دی اف سایده هی تقیقتن ماوی هفت روژا دی همو کاری نتمام کدن انشاءالله
2: برپرس اوفیسا دزگه بارزانی بزگه خیرخازی بارزانی ده آکره بیوار کریم را گاهان که او گرنگی بکرد پرورده دادن لنوجن کرن و آوا کرن قطاب خانان
5: البته سکتر پرورده که شون سکتره که هر دستپیک و دامازرانتون و دزگویم گرنگی که باش بده چونکه پرورده به ناغه آوا کرن و پیش کرتون هر جواکه که خوشحالی و سالانه چندین چالاکی پروژین جورا جور چارچوب سکتر پرورده هم سر تا سر حریم کردستان بفرق و جدایی انجام دهیم
0: جا رادیو دهوک دریجه های دنگ و با ساعت پیش کش کرم ببینم خیر